0: chronique.
1: Voici un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue suédoise.
2: Bara en sund nyfikenhet. Känner ni till hur mycket luftförorening ni inandas varje dag? Hur mycket luftförorening har ni i er stad? I vilken utsträckning uppfattar ni de giftiga gasutsläppen i luften som ni inandas och som är farliga för vår hälsa?
1: C'était un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue suédoise.